0: ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budum ma abattum wa la antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadi.
1: Ayat Kursi.